музика без зайвих слів. Слухай!

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята кричати,

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: то збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай.
1: Я вір. FM. Музика – це життя.
2: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Вшануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять за.

зайвих слів. Слухай радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, всім доброго ранку. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається 10.05 в Україні. Нагадую, у нас сьогодні середа, вже 1 липня. І признавайтеся, є тут такі, хто ще не прокинувся. Бо вже, знаєте, вже по 10-й, вже давно всі мали прокинутися. Бо я ще, якщо чесно, не встиг випити кави. І тому, хто ще, як і я, не встиг зробити, у вас ще є кілька хвилин, поки ви будете там пити, не знаю, чай, каву чи щось холодне, хто що п'є. А я до вас повернуся з погодою зовсім скоро, тому не перемикайтеся.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: новини області. Сьогодні на Львівщині застосовують графіки погодинних відключень. Як повідомляє Львівобленерго, чотирьом групам споживачів вимикатимуть світло з 17-ї години по 22:00 у середу 1 липня. Додам, що через суттєве зростання рівень енергоспоживання на тлі спекотної погоди спричиняє якраз саме такі відключення, тому їх і ввели. Більш детальні графіки ви можете знайти на сторінці «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла», а також ми публікуємо їх у нашому телеграм-каналі «Явір.ФМ». Відзавтра у Львові для проїзду відкриють ділянку вулиці Залізничної. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що від ранку четверга 2 липня у Львові буде відкрито першу ділянку вулиці Залізничної від квазікільця до вулиці Ясної. Додають, що робітники врахували зауваження мешканців, які були під час робіт, і виправили те, що потрібно було доопрацювати. Наступний етап ремонту вулиці Залізничної – ділянка від вулиці Ясної до Стороженка. Відкрити її для руху планують до кінця року. Також нагадаю, у Львові від кінця жовтня минулого року триває реконструкція вулиці Залізничної, яку мешканці просили відремонтувати не один рік. Спершу роботи відбувалися на двох ділянках, ще одну візьмуть зовсім скоро до роботи. Проєкт передбачає повну заміну інженерних мереж, нове дорожнє покриття, облаштування велосмуг, ремонт тротуарів і організацію паркувальних зон. Роботи виконують за кредитні кошти. Загальнонаціональні новини. Дію національного кешбеку продовжили ще на місяць. Як зазначають у Дії, сьогодні уряд продовжив термін використання нацкешбеку до 31 липня, а вже з 2 липня українці почнуть отримувати кешбек за квітень. Зазначають, що Мінекономіки підготувало проєкт рішення, який продовжить строк використання коштів програм «Національний кешбек зимової тисячі» та кешбеку на пальне. Після 31 липня невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Програма «Національний кешбек» продовжує працювати у звичному режимі. І про ситуацію на фронті. Україна атакувала об'єкт ВПК у Пензенському краї. Про це повідомив президент України у своїх соцмережах. За його словами, українська зброя вдруге дісталась до нафтопереробного заводу в російській Уфі, який знаходиться за 1300 кілометрів від лінії фронту. А також вдарили по об'єкту ВПК у Пензенському районі. Як зазначає сам Зеленський, у цьому регіоні українська зброя досягла стратегічного об'єкта російського ВПК, який займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по українських містах і громадах. Відстань до цілі близько 600 кілометрів від лінії фронту. Також нещодавно президент повідомляв, що сили оборони та СБУ змогли уразити нафтобазу у Краснодарському краї РФ та два нафтопереробні заводи у Башкокорстані за 1500 кілометрів від України. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі. 11:01. З вами Таня Ожанська. Вітаю всіх з першим днем липня. Почався ще другий, вже другий літній місяць. Дуже швидко йде час, тому нехай він буде теплим, спокійним. Ну і головне, мирним, з хорошими новинами для українців.
2: Нарешті Таня вже зі мною. Тому я ж тут так сиджу, то мені так вже скучно.
1: Ми
2: як завжди поруч, щоб провести цей день разом із вами, з новинами, музикою, гарним настроєм. Ну, Таня вже є, тому буде веселіше. Ліше, я в цьому впевнений. Ну і наступні години, слухай нас, буде цікаво.
1: Так, слухайте наше ранкове денне шоу «Прокидайся», буде дійсно цікаво. Давай поговоримо зараз про важливе. За прогнозами найближчими днями, а саме сьогодні, 1 липня, очікується підвищена навіть сильна геомагнітна активність, магнітна буря, рівня К індексу 5, тобто це такий червоний рівень.
2: Це наше улюблене, щоб не розказати про магнітну бурю, то я не знаю, ранкове шоу «Прокидайся» не може бути без того.
1: Звичайно.
2: І причина це потужний корональний викид із сонця, який досягне землі. У такі періоди метеочутливі люди можуть відчувати в тому головний біль чи перепади тиску.
1: Також сьогодні можливі незначні коливання в роботі зв'язку та навігаційних систем, тому варто просто бути уважнішими до свого самопочуття найперше і не перевантажувати себе зайвими справами.
2: Ну а ми далі тримаємо вас у курсі всього важливого і продовжуємо цей літній ефір разом із вами на хвилях Явір FM. Не перемикайтеся.
1: Ранкове шоу
2: «Прокидайся» триває.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Далі детальніше про зміни для жителів Львівщини з 1 липня, про те, що один із громадян Єврівщини отримав електроскутер в межах гуманітарної допомоги, і про агрозахід в Мостицьких. Слухайте у випуску. Новини області. Від сьогодні у Львові тестово запроваджують нові правила для самокатів. Як зазначає Львівська міська рада, у межах історичного центру міста та на прилеглих територіях, межа яких співпадає з зовнішньою мережею третьої зони паркування, залишати прокатні електросамокати можна буде лише у спеціально відведених місцях для паркування. Можливість вільно залишати електросамокати поза межами дозволених зон буде обмежено. Оператори прокату запровадять додаткове стягнення в розмірі 100 гривень для користувачів, які паркуватимуть транспорт у недозволених місцях. Відповідні зміни напрацював департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради спільно із прокатними сервісами на виконання доручення виконавчого комітету міської ради. Львівська міська рада зазначає, що нові правила покликані зробити використання електросамокатів більш впорядкованим, безпечним і комфортним для всіх мешканців міста. Також нагадують мешканцям про правила безпеки. Під час поїзду користуватись захисним шоломом, не дозволяти керувати електросамокатами дітям, бути уважними до пішоходів та інших учасників дорожнього руху і паркувати електросамокат так, щоб залишалося достатньо місця для руху пішоходів та щоб він не перешкоджав іншим учасникам дорожнього руху. На Львівщині відбувся галузевий захід під назвою «Агродень. Від поля до світу». У Львівській адміністрації зазначають, що учасникам в межах заходу вдалося ознайомитися з інфраструктурою терміналу «Мостицька Драйпорт», його можливостями для експорту сільськогосподарської продукції та обговорити сучасні логістичні рішення, які допомагають українським виробникам виходити на європейські ринки. Також відбулася екскурсія до елеваторного комплексу і критого складу і презентація компанії і партнерів, які працюють у сферах трейдингу, логістики, фінансування, будівництва аграрної інфраструктури та експорту продукції. Як зазначає заступник голови Львівської адміністрації Юрій Бучко, аграрний сектор залишається одним із ключових елементів стійкості в Україні. Зокрема, на Львівщині, попри всі виклики в час повномасштабної війни, аграрний сектор продовжує демонструвати позитивні результати. Зростати експорт, збільшується частка продукції з доданою вартістю і бажанням створити умови, щоб українські виробники могли швидко, безпечно і стабільно постачати свою продукцію на європейські та світові ринки. Місцеві новини. Ще один ветеран з Єврівської громади отримав електроскутер в межах гуманітарної ініціативи Hope for Ukraine. Міжнародна спільнота реалізовує на Львівщині велику гуманітарну ініціативу, де ветерани Львівщини можуть безкоштовно отримати електроскутери, зарядні станції та продуктові набори. У квітні, нагадаю, ветерани з Єврівщини змогли отримати 5 таких скутерів. Цього тижня ще один було передано ветерану із міста Яворова. Як зазначають у Єврівській міській раді, для нашого захисника така допомога не просто засіб пересування, але й можливість легше вирішувати щоденні справи, бути самостійним і мобільним. І це ще один крок, щоб повернутися до активного життя після поранення. І до загальноукраїнських новин. З 1 липня українським підприємцям, які продають товари до країн Євросоюзу, варто враховувати нові правила міжнародних відправлень. ЄС змінює порядок митного оформлення комерційних посилок і запроваджує обов'язковий збір за кожну товарну позицію у декларації та нові вимоги щодо адміністрування ПДВ. Нововведення стосуватимуться всіх поштових і логістичних операторів, які працюють з європейським ринком, незалежно від вартості товарів у відправленні. Як зазначають, нові вимоги поширюють на усі відправлення. Вони стосуються комерційних відправлень незалежно від вартості товарів, подарунків із задекларованою вартістю понад 45 євро. І окрім обов'язкового збору в розмірі 3 євро, за кожну товарну позицію до відправлень можуть застосовувати ПДВ, якщо він не був сплачений, і місцеві збори за митне оформлення або оброблення відправлень. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
0: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM.
1: Що ж, друзі, 11.53, давайте трошки зазирнемо, що ж там у нас по погоді. Сьогодні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у низці регіонів України.
2: Зокрема, в день 1 липня в Волинській, Львівській та Закарпатських областях очікуються грози, а в окремих районах град та шквал 15-20 метрів за секунду, як прогнозують синоптики.
1: Так, через це оголошено жовтий рівень небезпечності. Погодні умови можуть вплинути на роботу транспорту та енергетичних служб. Зараз і бачимо за вікном ще сонечко, але, знаєте, небо таке трошки якби хмариться і, як то кажуть, в народі парить на дощ.
2: Зараз маємо, насправді, що в Яворові, що в Мостиськах, якщо не помиляюсь, Таня, так?
1: Плюс 35 градусів.
2: 35 вже. Вже 35, максимальна позначка вже сягнула і обіцяють нам на вечір, на жаль, грози. А може і на щастя, тому що буде трошки, знаєте, вже не так і жарко. І тож бути сьогодні варто особливо уважним під час негоди не перебувати під деревами, уникати відкритих просторів і за можливості планувати свої маршрути з урахуванням погоди.
1: Так, друзі, пам'ятайте всі ці правила і бережіть себе, і залишайтеся в безпеці.

0: Новини області. У Львові змінили ціни на паркування. Львів Автодор зазначає, що з 1 липня на території львівської громади буде діяти оновлена вартість послуг на паркування. За новими тарифами користувачі стоянок платитимуть в першій зоні паркування 45 гривень за годину, в другій зоні 35 гривень, в третій 30, в четвертій 20 і в п'ятій зоні паркування 55 гривень. На спеціально обладнаних майданчиках, зокрема на вулиці Валовій, буде стоянка коштувати 55 гривень за годину. І для туристів 100 гривень за годину. В установі зазначають, що оновлення вартості пов'язане з зростанням витрат на утримання і функціонування паркувальної інфраструктури, технічне обслуговування, забезпечення роботи системи паркування та інші операційні витрати. На території Львівщини зафіксували 19 пожеж в екосистемах. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що основними причинами пожеж в екосистемах є підпал сухої трави та сухостою, необережне поводження з вогнем і залишення без нагляду відкритого вогню. Рятувальники звертаються до кожного з мешканців Львівщини: не випалюйте сухостій та суху траву. Кожен підпал може обернутися масштабною трагедією. Пам'ятайте, вогонь в екосистемах знищує не лише рослинність, він забирає домівки тварин, отруює повітря і завдає непоправної шкоди природі. На Львівщині відбудеться Гута-фест із щитом і честю. Департамент спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації зазначає, що метою цього фестивалю, який 11 липня відбудеться на території кінного ранчо у селі Поляна Тростянецької громади, є підтримка волонтерських та реабілітаційних проєктів, привернення уваги до важливості допомоги захисникам України, ветеранам, їхнім родинам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. А також його проводять, аби популяризувати соціально відповідальні ініціативи. Програма фестивалю розпочнеться з 12-ї години з дискусійних панелей за участі представників волонтерської спільноти, фахівців в сфері реабілітації та громадських діячів. Учасники матимуть нагоду поговорити сучасні виклики, які пов'язані з підтримкою військових і ветеранів, а також поділитися успішними практиками і долучитись до відкритого діалогу. О 15-й годині відбудеться вже офіційне відкриття фестивалю, і впродовж дня для гостей працюватиме ветеранський ярмарок, гастрономічні локації, майстер-класи для дітей і дорослих, тематична фотозона та інші активності для всієї родини. Усі кошти, які зберуть під час фестивалю, спрямують на підтримку благодійних та реабілітаційних ініціатив, а також на допомогу військовим, ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. До новин економіка, саме про курс валют станом на 1 липня. Банки України оновили курс валют на середу 1 липня. Середній євро становить 51 гривню 38 копійок, а долар – 44 гривні 99 копійок. Середні курси валют, зокрема, були такими, що змінилися з 44 гривень 99 копійок до 45 гривень і 9 копійок. Євро від 51,39 до 51,51. Будуть позначати бензин по-новому. З 1 липня в Україні набуває чинності норма щодо обов'язкового вмісту біокомпонентів в бензинах автомобільних на рівні понад 7%. Така норма є одним із кроків до впровадження європейських стандартів у сфері використання відновлювальних джерел енергії в транспортному секторі. Йдеться, що на всіх автозаправних станціях почне діяти новий стандарт пального Е10, який передбачає додавання до бензину 10% біоетанолу. Як зазначає президент НАУ Ярослав Старовойтенко, нові вимоги стосуються виключно автомобільних бензинів, водночас норма не буде поширюватись на диспаливо, бензин з октановим числом 98 і вище, а також паливо, що позначається для потреб Збройних сил України, Держрезерву та створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. увазі, це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явірафом.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Уроки Дайся разом із Явір FM.
1: Ярослав, хочу тебе, Дашу, запитати. Ти, як і більшість людей, коли отримуєш рахунок за електроенергію, спершу хапаєшся за серце, а вже потім дивишся на суму.
2: Ну, це наша така національна українська забава. Всі ми звикли думати, ага, винна пральна машина, бо переться кожен день, або холодильник, бо він вже працює 24/7.
1: Слухай, дивись, я теж так думала, але я натрапила якраз на статтю, і, чесно кажучи, була вражена. Виявляється, ми роками звинувачували не того електричного злочинця.
2: Невже це не чайник все-таки? Я завжди підозрював наш електрочайник любимий.
1: Ні, не чайник. Хоча він теж, як то кажуть, знаєш, у нас в народі їсть чимало.
2: Так, ми це перевірили він при відключенні на себе
1: точно,
2: на студії.
1: Але давай не будемо розкривати всі карти. Головний споживач енергії в багатьох домівках – це, знаєш, що теж наш любимий зараз кондиціонер або електричний бойлер. Залежно від того, як часто люди ним користуються. Але якщо говорити про прилад, який змушує лічильник крутитися як скажений, то це електричне опалення або потужні кондиціонери в режимі обігріву.
2: Так, стоп. Ти хочеш мені зараз сказати, що мій холодильник, який там стоїть в кутку і тихенько торохтить, споживає менше, ніж кондиціонер, чи
1: саме
2: що?
1: Так, сучасні холодильники дуже енергоефективні, кажуть експерти. А от старі бойлери, які гріють воду нон-стоп, або кондиціонери, які намагаються змінити клімат у всій квартирі, це такі справжні пилососи для кіловатів.
2: Ну тож, друзі, якщо хочете зекономити, не поспішайте вже викидати свій холодильник. Краще зверніть увагу, чи не гріє там бойлер воду дарма, поки ви на роботі, чи ще
1: так,
2: щось.
1: Так, і, до речі, експерти радять звертати увагу на клас енергоефективності при купівлі техніки, щоб було менше сюрпризів у платіжках, тому пам'ятайте про це.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ну і трохи до народної мудрості. Наші предки уважно спостерігали за природою саме 1 липня і вірили, що вона може підказати, якими будуть найближчі дні.
2: Казали, якщо павук спускається по павутині вниз, незабаром встановиться тепла вода. А якщо місяць має червонуватий відтінок, чекай тривалих
1: може,
2: вітрів.
1: Може, тепла погода, а не тепла вода, Ярослав?
2: Чекай, якщо тепла погода, то автоматично і тепла вода, Таня.
1: Добре, також яскраві і мерехтливі зірки вночі за народними прикметами віщують грозу або дощ. А якщо сороки голосно ще бачать, то спека затримується ще надовго.
2: Ну і є прикмета все-таки і про осінь. Якщо вже на початку липня на деревах почало жовтіти листя, то осінь може пройти раніше, ніж зазвичай.
1: Знаєш, я тобі скажу, що листя і направду почали жовтіти, але напевно
2: а знаєш, через погоду.
1: Так. А ще народні вважають, що люди, народжені 1 липня, мають добре серце, чуйний характер і завжди готові підтримати тих, хто поруч. І кажуть, клас, саме поруч з такими людьми легко, спокійно і затишно. Тому, якщо нас слухають наші слухачі, які народжені 1 липня, то ми всіх вітаємо.
2: Ви дуже добрі.
0: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Миколаєві. FM. Голос нашого краю.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так, друзі, хто забув, сьогодні в нас середа. Як я кажу, середа, ні туди, ні сюди. 1 липня, і ми офіційно відкриваємо другий місяць літа. Таня, як настрій? Відчуваєш, як швидко час летить?
3: Дивись, настрій чудовий, хоча й трохи дивно усвідомлювати, що липень вже тут. Але сьогодні такий день, що сумувати точно не вийде. Свята не будь-який смак. По-перше, сьогодні ми вітаємо всіх, хто прокинувся з першими променями сонця, тому що сьогодні не офіційний, але дуже класний день, день раннього птаха.
2: О, це точно не про мене, але тим, хто рано встав, сьогодні гарантовано більше встигнуть, чим я, але ще неймовірно, сьогодні професійний день. Вітаємо наших державних реєстраторів, а також слідчих України з їхніми професійними святами. Дякуємо вам за складну і таку необхідну роботу.
3: Ну, а ще сьогодні чудова нагода посміятися, адже світ відзначає Міжнародний день анекдоту та жартів. Ярослав, розкажи якийсь анекдот.
2: Прибережу на потім після ефіру. Але крім жартів, сьогодні варто зазирнути у свій гаманець або сумочку. Чому? Бо це день винаходу сонцезахисних окулярів. І сонце зараз активне, тому не забуваємо захищати очі стильно, як-не-як.
3: Також додамо до нашого святкового кошика ще й професійне вітання архітекторам України, які, власне, створюють красу наших міст. Якщо у вас є домашні улюбленці, то обов'язково перевірте їхні жетони чи мікрочипи, бо сьогодні ще й день ідентифікації домашніх тварин.
2: Ну, як бачите, незважаючи на те, що сьогодні середа, така середина тижня, день насичений, попереду у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну і про новини зі світу краси поговоримо зараз. В Україні обрали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2026».
2: Новою володаркою титулу стала 22-річна киянка Анна Ніконова, вибачаюся. І відомо, що вона є донькою українського підприємства Ігора Ніконова.
1: Анна має вищу освіту, вільно володіє англійською мовою та активно займається благодійними і соціальними проєктами. Під час конкурсу вона успішно пройшла всі етапи відбору, а журі високо оцінило її впевненість, комунікаційні навички та презентацію.
2: Уже зовсім скоро переможниця представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Міс Юніверс 2026», де за корону змагатимуться представниці десятків країн світу.
1: Сама Анна говорить, що для неї цей титул – це насамперед велика відповідальність і можливість ще раз нагадати світові про Україну, її культуру, красу та силу українців.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, я дізнався, хто планував цього літа селфі на фоні Кельнського собору в Німеччині. Готуй гаманець і не на каву, а на квиток.
2: Ярослав, ти про ці новини, напевно, з Німеччини, та?
1: Так,
2: про які гудять всі в соцмережах. Так, з 1 липня халява, скажімо так, закінчилась.
1: Халява закінчилась.
2: Так, один з головних символів Кельна офіційно запровадив плату за вхід, і тепер, щоб побачити цю готичну красу всередини, доведеться викласти 12 євро.
1: Ну, що я тобі скажу, 12 євро – це вже так серйозно, але ж кажуть, що це вимушений захід для підтримки храму, який приймає мільйони туристів, правда?
2: Саме так, але є нюанс. Для вірян і тих, хто хоче просто помолитися, діє безкоштовний північний вхід, от, вони
1: бачиш?
2: Так його називають. А от туристи, які хочуть оглянути собор повністю, йдуть через західний і за квитком. Щоправда, діти до 13 років та люди з тяжкими формами інвалідності заходять безкоштовно.
1: Ну що ж, запам'ятовуємо, хто там має в планах відвідати цей собор. Тепер Кельнський собор – це не тільки про історію, а й про бюджет. І будьте уважні при плануванні своїх мандрів.
2: Ну, а ми продовжуємо наш етер. За кілька хвилин вже буде денне шоу з Павлом Горилком, тому не перемикайтесь.
3: Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: 14.07 в Україні, як би ви знали, як мені не хочеться з вами прощатися, хочеться сьогодні сказати п'ятниця, на цьому вселенні, сьогодні в нас середа, ну і що, я вже прощаюся з вами, ранкове шоу «Прокидайся» підійшло до кінця, до завтра, почуємося о 10.00, з вами сьогодні в ефірі був я, Ярослав Паньо, і я вам кажу до зустрічі, але денне шоу триває, зараз я підключаю вже до вас Павла.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, всім привіт. На годинку у нас 14.07, а це означає, що ви на хвилі Явір FM, і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня. І, знаєте, знову-таки з гарним настроєм. Головне, що були цікаві новини, звісно, компанія до самого вечора буде у вас точно. Ну і сьогодні вже 1 липня. Офіційно стартував другий місяць літа. Не знаю, чи вам говорили це ранку. Ну, я думаю, точно ви вже це знаєте. Кажуть, знаєте, що час летить швидко, але літо ще тільки набирає обертів. Тож саме час будувати плани, вирушати на відпочинок, ловити сонце, звісно, але не забувати і про воду та капелюх, бо спека сьогодні, ну, прям нікуди не поділася. Тож влаштовуйтесь зручніше, робіть голосніше Явір FM і проведемо цю середу разом.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: новини на Яві.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В «Укренерго» зазначають, що стан енергосистеми в Україні складний. За даними компанії, 1 липня через складну ситуацію в енергосистемі та високий рівень споживання електроенергії запроваджені тимчасові обмеження для споживачів. З 17 до 22 години в усіх регіонах країни будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для населення обсягом до однієї черги. За даними компанії, станом на 9.30 рівень споживання електроенергії залишався таким самим, як і вранці попереднього дня. Добовий максимум навантаження 30 червня також був на рівні попередньої доби. «Укренерго» зазначають, що додаткове навантаження на енергосистему спричинене спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів і іншої електротехніки. Українців закликають по можливості користуватися енергоємними приладами у період з 10 по 16 години. Новини області. 144 людини загинули на водоймах України протягом червня 2026 року. Як зазначає ДСНС України, для порівняння, торік за цей же період вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. За кожною цифрою є трагедія, у якій багатьох випадках можна було запобігти. Рятувальники вкотре закликають усіх не нехтувати правилами безпеки, відпочивати лише в спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей без нагляду біля водойми навіть на хвилину, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння і не переоцінюйте свої сили. Обов'язково при небезпеці телефонуйте за номером 101. На Львівщині попереджають про зміну погодних умов. Синоптики Львівського гідрометцентру попередили, що 2 липня будуть на території Львівської області грози, подекуди шквали від 15 до 20 метрів за секунду. В день можливий град. Така ж ситуація у місті Львові. В області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає створення українського національного пантеону. Як зазначають на сайті парламенту, ухвалений закон чітко визначає порядок проведення конкурсів на будівництво і облаштування меморіального комплексу, процедуру визначення його майбутнього управителя і механізм ухвалення рішень щодо вшанування видатних українців і випадки, коли таке вшанування є неможливим. Згідно з документом, в пантеоні будуть вшановувати найвидатніших українців, які зробили історичний внесок у здобуття та відновлення незалежності, розбудову держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності. Також там увічнять діячів, які долучились до формування української нації, розвитку війська, культури, мистецтва, науки, спорту, літературної мови, громадського суспільства та релігії. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: get up.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: програми з Єврофем.
1: Друзі, ну а зараз маємо важливу інформацію. На Єврівщині розшукують безвість та зниклого Василя Мисика.
2: Так, чоловік зник 27 червня. Востаннє його бачили близько 11 години у селі Моренці Єврівського району.
1: На моменти зникнення він був одягнений у білу сорочку, чорні штани та військовий капелюх. Чоловік високого зросту, не орієнтується в просторі, а його мовлення є нечітким та ускладненим.
2: До пошуків вже залучили кінологів і безпілотники, однак поки що встановити місце перебування чоловіка не вдалося.
1: Тому якщо ви бачили Василя Мисика або володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти в пошуках, просимо негайно повідомити в поліцію за номером 102 або зателефонувати рідним за номером 096-960-78-44.
2: Так, а фото розшукуваного чоловіка ви можете побачити у нашому телеграм-каналі. Перегляньте його, будь ласка, адже навіть найменша інформація може допомогти знайти людину.
1: Так, друзі, тому будьмо уважними та небайдужими.
0: Доброго дня, ми з Єврофем.
3: Так звучить літо. На Єврофм.

важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Ну, а тепер поговоримо про важливі зміни, які можуть торкнутися багатьох українців вже з сьогоднішнього дня, а саме з 1 липня.
2: Так, і почнемо з міжнародних посилок. У країнах ЄС запроваджують новий збір з євро за кожну окрему категорію товару в посилці. Це стосується комерційних відправлень і подарунків вартістю понад 45 євро.
1: Ну, а далі це пальне на заправках. В Україні поступово переходять на нові стандарти бензину та дизеля. Це E5, E10. Для бензину та V7 для дизелю. Йдеться про збільшення частки біокомпонентів, і за оцінками це може вплинути на ціну буквально в межах 50-70 копійок за літр.
2: Так, також готуються зміни у сфері мобілізації. Повідомляється про другий етап реформи роботи ТЦК. Можуть посилити перевірки військовозобов'язаних, які перебувають у розшуку. Чоловікам радять мати при собі не лише застосунок резерв плюс, а й паперові документи для підтвердження даних.
1: Ну і ще про пенсії скажу. Кажемо вам, частина пенсіонерів може отримати додаткові надбавки, зокрема вікові доплати від 300 до 570 гривень. Вони нараховуються автоматично для тих, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.
2: Так, тож із липня низка нових правил і змін, які варто враховувати у повсякденному житті, а далі для вас невелика реклама і повертається для вас, як так, не мовчи, тому не примикайтесь.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір ФМ.
4: Реклама.
5: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Реклама на Явір ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: 15.00 в Україні. Друзі, ми нагадуємо, що Яворів уже зовсім скоро святкуватиме своє 650-річчя. І місто готується до великого святкового дня.
2: Так, і однією з найсмачніших традицій цього свята стане фестиваль Яворівського пирога. Справжньої гастрономічної візитівки взагалі нашого краю.
1: Так, це подія, візитки, яка так. щороку збирає господинь, гостей і всіх, хто цінує традиції, домашній смак і атмосферу рідного міста.
2: Так, 12 липня на площі ринок у Яворові знову буде аромат свіжо спеченого пирога, жива атмосфера та багато теплих зустрічей.
1: Так, тому це не просто фестиваль, це про традиції, які передаються з покоління в покоління і про любов до свого краю.
2: Тож ви зараз плануйте свій візит і долучайтесь до святкування разом із Яворовом.
1: Ну, а я бачу на годиннику вже 15.01, на цьому буду з вами прощатись. Дякую, що були зі мною, що слухали. З вами була Таня Ожанська. Бажаю вам всім гарного настрою, гарного продовження дня, спокійного дня, мирного. Ну, а ми почуємося завтра, як зазвичай, в 11 ранку. Всім па-па!
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Слухай.

0: новини на Яві-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини міжнародного значення. Данія виділила для України 670 мільйонів додаткової військової підтримки. Як повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, Данія заявила, що надасть Україні додаткові 4,4 мільярди крон військової підтримки. Видання зазначає, що цей внесок доводить загальну підтримку Данії до трохи менш ніж 80 мільйонів крон. Новий пакет включає пожертви боєприпасів та зброї і дозволить українському уряду профінансувати близько 1,3 мільярди крон у власну оборонну промисловість. До держбюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів з Сполучених Штатів Америки для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку, а загалом фінансування включає 300 мільйонів доларів за підтримки японських гарантій і 298 мільйонів доларів Сполучених Штатів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Як зазначила глава уряду Юлія Свириденко, проєкт охопить понад 1 мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт» уряд виконав усі необхідні умови. Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соцвиплат, зокрема, допомогу сім'ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу, а також, серед іншого, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, а також програму «Є-ясла». Профспілка працівників освіти і науки закликала міністра освіти Оксану Лісового прискорити рішення про підвищення зарплати вчителям, яке планували на вересень 2026 року. В організації звернули увагу, що до обіцяного підвищення залишилося 2 місяці, а наявний рівень зарплат не відповідає тому, який визначений законодавством. Наразі найнижчий рівень посадового окладу для педагогів становить 8404 гривні, що нижче мінімальної зарплати, яка становить 8647 гривень. Наприклад, молодий педагог після вишу у школі або ж чи садочку може розраховувати на 9570 гривень, а вчителі чи вихователі найвищої категорії отримують 11755 гривень. В організації зауважують, що з січня цього року розміри посадових окладів вже зросли, ці видатки заклали в державному та місцевому бюджеті. Крім того, вчителі отримують доплату за роботу в несприятливих умовах. І, зрештою, нерозподіленими в бюджеті залишаються ще 29,6 мільярдів. На думку представників профспілки, це підтверджує, що кошти на подальше підвищення зарплати є. Про ситуацію на фронті. Росіяни знищують урожай України. Як зазначає голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко, росіяни цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині, адже ворожі дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно. Російські військові влаштували терор Береславщини, Тягинської ОТГ, зазначають фермери, і через постійну загрозу повторних ударів та мінування – рятувальники ДСНС не можуть швидко дістатись до вогнищ. Вогонь швидко поширюється за лічені хвилини, знищуючи річну працю. Ризикуючи власним життям, підручними засобами намагаються приборкати це полум'я в той час, як над їхніми головами кружляють ворожі FPV-дрони. Вони б'ють дронами по людях і по техніці, щоб не дати загасити цю пожежу.

0: І до новин області. На виїзді з Львова з боку Винників знову буде організовано реверсний рух. Як зазначає Львівавтодор, відновлюють роботи з укріплення схилу на вулиці Личаківській на в'їзді до Львова зі сторони Винників. Йдеться про те, що у другій половині дня підрядна організація поверне на об'єкт будівельну техніку та матеріали для проведення робіт. З вечора на ділянці знову почне діяти реверсний рух із світлофорним регулюванням. Тому зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: вечірнє з Єдер ФМ.
1: Ну що, друзі, 15:37. Я вам скажу, не друзі, а люди добрі. Липень прийшов, а з ними і традиційне питання. Знаєте, оце, ну що там мені зірки напророкували? Бо навіть ті, хто каже, я в той гороскоп не вірю. Все одно тихенько шукають там свій знак зодіаку, якщо там щось хороше, знаєте. Ну дивімося, отак, овни, готуйтесь, будете не відпочивати, а ремонти крутити. Видно, зірки вирішили, що шпалери самі себе не поклеять вас. Тельцям кажуть, вам світять гроші і вдалі покупки, але не так, що зайшли там в магазин за хлібом, а вийшли з телевізором. Знати міру теж треба. Близнятам радять більше відпочивати, та й правильно, бо як літом не відпочити, то коли? Може, хіба на Миколая, знаєте, там. Раки будуть в центрі уваги, подарунки, святкування. Одним словом, буде причина накрити стіл. Оце вже круто для раків. Так, левам радять трохи пригальмувати і подумати над своїми вчинками, бо не все в житті вирішується фразою там «та я знаю краще». Діви більше часу проведуть із друзями, ну і файно, бо деколи добра компанія лікує краще, ніж будь-яка відпустка, я вам скажу. Терезам світить кар'єрний ривок, то може нарешті начальник перестане казати «зайди на хвилинку», а дасть просто премію. Скорпіонам обіцяють подорожі та нові знайомства. Лиш дивіться, без відпустки не провести більше кредитів, ніж магнітиків, знаєте. Стрільців матимуть підтримку взагалі і нові можливості. Головне не проспати ту можливість, бо вона вдруге може не постукати. Козорогам взагалі зірки обіцяють і гроші, і романтику. Ну, як кажуть, аби лиш то була одна людина, а не дві різні. Водоліям радять більше говорити і домовлятися, бо, знаєте, язик часом дешевший, ніж адвокат, якщо чесно. А рибам, останні в нас з списку, бажають більше творчості і менше нервів, бо нерви, як Wi-Fi, коли пропадає, то всім навколо стає тяжко. Ну і 1 липня, не забувайте, що це треба оплатити інтернет, якщо у вас він поганий, якщо чесно, бо я от сьогодні вдома зранку думаю, чого в мене немає інтернету, а то оплата не прийшла і тому її не було. Ну якби там не було, друзі, найкраще. Гороскоп, то коли є здоров'я, добрі люди поруч, зарплата приходить вчасно, а до вихідних лишається всього кілька днів, оце дуже класно. Решту вже якось доробимо самі.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
0: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір» –

0: питання. Ми з Євір ФМ.
1: І так, друзі, маю геніальну маркетингову ідею. От прям новина, яка була. Ісландська авіакомпанія Iceland Air провела конкурс на найгірші фотографії Ісландії. І головний приз – 50 тисяч доларів. Отримала парижанка Бланш Мортемар, надіюсь, правильно сказав, яка спеціально зіпсувала свої кадри. Палець в об'єктиві, розмитий силует, чайка, що перетягнула всю увагу на себе. Суть конкурсу була проста і дуже розумна – показати, що Ісландія настільки неймовірно фотогенічна, що навіть дуже невдалий кадр там складно остаточно зіпсувати. Організатори назвали стиль Бланш вражаючою відсутністю технічних навичок. Я думаю, що це, якщо би там поїхали українські чоловіки туди фоткати своїх жінок, вони би там кожен отримали по 50 тисяч доларів, бо жінки би сказали, о, тут він сфоткав мене не так, нехай перефоткує. І так далі, так далі, так далі. І я думаю, що все одно би не сфоткав так, як треба. А сам переможниця з гумором сказала, що роками чула від рідних зауваження про свої фото і нарешті має офіційну відповідь. Ну, знаєте, такий класний підхід замість таких ідеальних картинок святкування недосконалості. І це спрацювало реально. Бо як вже дійшло це до нас, тому ми вже про це знаємо. І в медіа всюди це є. І сама компанія каже, що це не якась інстаграмна картинка, а більш живе фото. І це вже, знаєте, так людям трошки надоїло оце прикрашати суперкрасиве фото. А коли воно по-живому, по-своєму, то вже люди якось більш до того ставляться по-домашньому, можна сказати, і по-своєму. Тому робіть більше живі фото, бо вони справді прикрашають картинку не тільки в телефоні, а й, можливо, ви собі десь зробите якесь таке певне місце в кімнаті, і воно буде виглядати, ну, дуже круто.
0: Доброго дня, ми з Євір ФМ.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Далі у випуску детальніше про те, як ветеранам з втратою зору отримати кошти на адаптацію в побуті. Останні новини міжнародного значення про підтримку України в ЄС, а також про програму «Ветеранський спорт на Яврівщині». Слухайте далі. Загальноукраїнські новини. Ветерани з втратою зору можуть отримати до 95 тисяч гривень на адаптацію в побуті. Глава українського уряду Юлія Свириденко повідомила, що стартував прийом заяв на цільову допомогу для ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту України. Ця програма передбачає виплати до 95 тисяч гривень за підтримки Червоного Хреста. Кошти надходитимуть на спецрахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року і можуть бути використані для облаштування побуту і створення більш комфортних умов для проживання. В межах програми доступно 26 видів побутової техніки та адаптаційних засобів. Серед них спеціальні смартфони з озвученням екрана, адаптивні побутові пристрої та навігаційні системи для людей із порушенням зору. Подати заявку можна особисто через уповноваженого представника поштою або онлайн до відповідного підрозділу із питань ветеранської політики за місцем проживання. На Буковині викрили схему вивезення авто під виглядом гуманітарної допомоги. Офіс генпрокурора зазначає, що 34-річний адвокат і двоє його спільників впродовж липня-грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів, серед яких позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 мільйони гривень. Щоб уникнути сплати митних платежів, фігуранти створили 3 благодійні фонди і оформили їх на своїх знайомих. Через ті структури автомобілі оформлювали як гуманітарну допомогу і ввозили на пільгових умовах. Після перетину кордону транспортні засоби передавали третім особам для особистого користування або ведення господарської діяльності. Зараз щодо них ведеться слідство. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави понад 260 тисяч гривень для кожного. Новини області. На Львівщині вже третю добу триває ліквідація пожежі площею у 750 квадратних метрів. Як зазначають у ДСНС Львівщини, на території колишнього сміттєзвалища в Пустомитах триває ліквідація пожежі площею у 750 квадратних метрів. Складність гасіння зумовлена тлінням сміття на глибині кількох метрів. Рятувальники проливають окремі осередки і розбирають завали для запобігання повторного займання. Водночас на території Львівської області також зафіксовано 7 пожеж в екосистемах, загальна площа яких перевищує 113 тисяч квадратних метрів. Горять сухостої та торфовища в 3 районах, зокрема в Яворівському, Червоноградському та Львівському. До гасіння займань у регіоні залучено понад 160 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС. Нагадую, за спалювання сухої рослинності передбачено адмінвідповідальність. Для громадян штрафи становлять від 3 060 гривень, для посадових осіб – до 30 600 гривень. І до місцевих новин. Центр підтримки ветеранів війни Яворівської міської ради нагадує про прийом заявок на державну програму «Ветеранський спорт» для отримання фінансової підтримки у третьому кварталі 2026 року. Стартує вона 1 липня і триватиме до 20 липня включно. Програма передбачає виплату в розмірі 1500 гривень для відвідування спортзалів або басейнів для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для отримання коштів необхідно відповідати базовим критеріям. Це вік від 18 років, статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, що підтверджено в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, Повторна подача обов'язкова для всіх, навіть якщо ви вже отримували виплату у попередніх кварталах. Автоматичне нарахування не застосовують. Подати заявку можна онлайн за декілька кліків у застосунку «Дія». Після схвалення заявки кошти нарахують на «Дія-карту» орієнтовно протягом 6 робочих днів. Використати їх можна для оплати послуг у спортозакладах або ж секціях, які мають відповідні MCC-коди. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: І так, друзі, 16:38 і кажуть, із батьками можна говорити про все. Але психологи нагадують, навіть у найближчій родині є теми, які краще не перекладати на плечі дітей, навіть якщо їм вже далеко не 18 років. У соцмережах активно обговорюють допис сімейної психотерапевтки Марії Шинкарук, в третці саме. Вона назвала 4 речі, яких батькам варто уникати в розмовах із дітьми. Ну і перше – це не робити дітей слухачами подробиць свого особистого чи інтимного життя. Ну, це очевидно, я думаю. Друге, не змушувати їх вислуховувати постійну критику мами чи тата. Ну, і третє, не дорікати грошима фразами на кшталт «Ми на тебе все життя витратили» і так далі. Ну, це, я думаю, дитина потім піде в якусь депресію, це точно. І четверте, не втягувати дітей у сімейні сварки, змушуючи ставати на чийсь бік, чи тата, чи там, чи мами, чи когось іншого з родичів. Бо як кажуть, дитина, то не якийсь там, знаєте, сімейний психолог і не арбітер якогось там матчу. Хоч, якщо чесно, багато хто з нас, бодай, може, раз в житті сидів між мамою і татом і думав, та йой, та може вже розійдіться по різних кімнатах, та й все. Тож найкраще, що можуть дати батьки своїм дітям, незалежно від їхнього віку, це любов, підтримку і спокійні розмови без зайвого такого емоційного багажу.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.
6: І так, друзі, 16.50, і літо, знаєте, це той час, коли всі діляться там на два табори. Одні вже в сторіс з моря, і це мене дуже нервує, якщо чесно. Інші в офісі з кондиціонерами, які ніби є, але ніби й немає. Оцих я людей розумію. Це справжні, так би мовити, друзі, які не лишать в біді, не закидають нічого в сторіс, бо так само і я сиджу тут в студії і працюю разом з вами. І от лікарі кажуть, відпустка – це не просто там полежати і нічого не робити, це виявляється реальна перезагрузка для мозку. Професор Олег Швець пояснює, коли ми постійно в рутині, мозок працює на автопілоті. Менше рішень, менше нових вражень і поступово починається така собі, знаєте, емоційна нудьга. А відпустка цим режим ламає взагалі. Ти міняєш обстановку і мозок такий, о, щось новеньке і починає працювати. Плюс ще важлива штука, це стрес, коли ти постійно в роботі, росте кортизол. І тоді вже не ти живеш, а твій дедлайн живе в тобі. А нормальний відпочинок знижує цей рівень і навіть покращує сон, там настрій і концентрацію взагалі. Є ще й сигнал, що відпустка вже кричить тобі в спину, коли неділя вечором стає сумнішою за понеділок, коли навіть прості задачі викликають втому, коли все дратує і ти вже вибираєш, що складніше там жити чи відповідати на повідомлення, але найцікавіше правильно з відпустки теж треба виходити. Бо різко повернутися в роботу, це, як знаєте, з літа одразу в понеділок, без кави. Тому радять хоча б день-два не бігти одразу в такий якийсь прям рутину цю, а плавно включати голову. І якщо відпустки поки нема, не біда, чесно, бо я сам такий є, можна трохи обманути мозок. Інший маршрут додому, прогулянка, зміна місця роботи, чи просто вимкнути телефон на обід, мозок це сприймає як маленьке міні-літо, знаєте. І одним словом, відпустка – це не якась там розкіш, це таке, знаєте, техобслуговування для людини, як для машини є, так і є для людини. І якщо навіть, якщо вже навіть телефон без підзарядки довго не живе, то ми тим більше. Тому робіть собі хоча б якісь міні-відпустки. Оце, знаєте, на Яворівське море можна поїхати, повіддихати, позагоряти трошки, поки ще є сонечко. Ну, чесно, зараз трошки сонце пропало, але все одно жара на дворі є, тому під вечір можна виходити з якимось капелюхом, прогулятися, можна навіть прогулятися по Явору чи по Мостиськах, і вже буде для вас якийсь міні-літ, то міні-спогади і ще щось.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явіра ФМ.
1: Знаєте, колись сказали, молодь не читає. А тепер відкриваєш там TikTok, і там є якісь спільноти, коли люди там плачуть через книжки так щиро, ніби це не роман, а особисте їхнє життя, знаєте. І покоління Z справді читає, і читає дуже багато. Просто не завжди так, як ми звикли. Хтось там бере паперову книгу, хтось слухає аудіо, хтось читає в телефоні між повідомленнями і мемами всякими і так далі. Може, хтось і слухає радіо на фоні там і читає книжки, може, і такі бувають люди, всякі бувають. Ну, мені би було дуже приємно, щоб мене отут слухали і читали свої книжки, як робить ця Іванка, та, що виходить з вами з новинами до вас. І що цікаво, їхні улюблені книги – це не тільки, знаєте, там легке читання, там і психологія, і фентезі, і трилери, і навіть серйозні теми про травми, стосунки і пошуки себе. Наприклад, дуже популярні історії взагалі Колін Гувера. Ну, я думаю, багато хто знає взагалі такого автора, де емоції, як у серіалі на 3 сезони, або «Двір шипів» і троянди. Фентезі, де є і магія, і кохання, і такі повороти, що ти забуваєш, як тебе звати. Є і більш серйозні речі, як «Стіни в моїй голові» про тривожність або «Атомні звички», де пояснюють, як маленькі дії змінюють життя. Є ще й українські книги, які теж заходять молоді, наприклад, «Кідрук» із його фантастичною чи психологічні романи, які вже давно не є для вузького кола. Я вам скажу, що українські книги набувають дуже великої популярності, і багато хто втягнувся у це, і по факту, і я навіть можна сказати, який колись взагалі не читав книжки, зараз переходжу на це, і мені це насправді дуже подобається. Найбільше подобаються паперові книги, бо ти відчуваєш справді аркуш паперу і відчуваєш цю історію, як воно було написано. І головний секрет у цих спільнот простий, якщо книга взагалі викликає якусь емоцію, сміх, там, сльози або бажання закричати, що тут щось відбувається, значить вона стане хітом. Тому виходить, знаєте, така цікава річ, покоління Z не перестало читати. Воно просто читає по-новому, швидше, емоційніше і більш так в сторіс форматі. Тому якщо ваші діти не хочуть читати або ще щось, просто знайдіть їм підходящу книжку. Всі люди думають, що книжки, вони такі, знаєте, повчальні, ще щось. Є, коли вони якісь такі більш романтичні чи ще щось. І людям це заходить, і вони починають втягуватись у ці книжки. І чесно кажучи, якщо книжка змушує людину не гортати TikTok, а гортати сторінки, то це вже, я вам скажу, перемога. Тому, якщо вам потрібен оцей список, який я маю з 20 книжок, які читає покоління Z, пишіть нам в Instagram, Telegram чи на Viber. І я обов'язково вам скину список, і ви можете собі придбати будь-які книгарні на онлайн чи, можливо, якісь фізичні. Тому пишіть, обов'язково відповім вам.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Ситуацію на фронті. Бійці ССО здійснили успішний наліт на позиції окупантів на Донеччині. Як зазначають у силах спеціальних операцій Збройних сил, під час виконання бойового завдання на Донеччині було здійснено наліт на ворожу позицію. Після того, як противник відмовився скласти зброю і здатися, група спецпризначення провела прямі дії. В результаті один військовослужбовець РФ був знищений, ще двоє взяли в полон. Після затримання українські оператори надали їм необхідну допомогу і забезпечили подальшу ексфільтрацію групи. Також під час виконання завдання спецпризначенці здобули цінні розвіддані, які вже передали для подальшого аналізу. Втрат і поранень серед особового складу ССО немає. Загальноукраїнські новини. З 1 липня в Україні змінюється порядок зарахування військового збору. Відтепер старі рахунки більше не є актуальними. Як зазначає Державна казначейська служба, було відкрито нові бюджетні рахунки і усі сплачені кошти спрямовуватимуть до спецфонду Державного бюджету України виключно для виплати грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Правила будуть діяти до 31 грудня 2026 року. Зазначають, що щоб кошти не були зараховані помилково, обов'язково потрібно перевірити актуальні реквізити перед кожним платежем. Перевіряти їх можна в електронному кабінеті платника податків або ж на офіційному сайті ДПС в розділі «Рахунки для сплати платежів». Новини міжнародного значення. ЄС продовжить підтримку України та тиск на РФ під час головування Ірландії. Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта під час церемонії початку головування Ірландії в Дубліні. За його словами, нинішня геополітична ситуація є складним випробуванням для Європи. Однак ЄС керується міжнародним правом, багатосторонністю та правилами міжнародного порядку. Він наголосив, що ці принципи забезпечують єдність Євросоюзу, підтримці України. Підкреслюючи, що ситуація на фронті змінюється завдяки мужності Збройних сил України, підтримка партнерів та тиск на Росію відіграють ключову роль. Також, за словами Кошта, протягом наступного півріччя ЄС продовжить реалізацію подвійної стратегії, підтримку України і посилення тиску на РФ. Росія повинна зрозуміти, що час не на її боці і що вона має перейти від поля бою до переговорів, зазначив президент. Новини області. У Львові оновили графіки відключень світла. Як зазначає Львівобленерго, зараз діють оновлені графіки. Їх переглянути можна на сайті Львівобленерго в розділі «Чому немає світла» або ж у телеграм-каналі «Явіра ФМ». Зазначають, що світла не буде у підгрупи 1 і 2 з 20 по 22 години та у підгрупи 5 і 2 з 18 по 20.00. Зважайте на цю інформацію. Більш детально можна знайти інформацію на сайті Львівобленерго. На Львівщині створили регіональний молодіжний конгрес і обрали голову. Львівська обласна державна адміністрація зазначає, що в області відбулися установчі збори регіонального молодіжного конгресу. Це відкритий майданчик для співпраці молоді, влади та експертів. До його складу увійшли 73 делегати від кожної громади Львівщини. Під час першого засідання також обрали 10 представників до загальнонаціонального конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Головою регіонального молодіжного конгресу було обрано 22-річну Олесю Садову, директорку Миколаївського молодіжного центру, яка пройшла шлях від учнівського самоврядування до керівництва молодіжними радами. До слова, в області активно діє програма «Молодь Львівщини», на реалізацію якої в 26-му році з обласного бюджету передбачено майже 4 мільйони гривень. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай.
4: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, оця новина точно, якої ніхто не очікував. Канада офіційно приєднається до Євробачення у 2027 році. Це перша країна, перша нова країна, яка дебютує на конкурсі за останні 11 років з часу, коли до Євробачення приєдналась Австралія. Ну і канадські артисти вже зможуть поборотися за перемогу на головній музичній арені Європи. Організатори конкурсу підтвердили, що Канада отримала запрошення і готується до дебюту свого. Тепер залишається чекати, кого Канада відправить на сцену і чи зможе вона скласти взагалі конкуренцію традиційним фаворитам. Ну і це точно стане однією з головних інтриг Євробачення 2027.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
1: І так, друзі, трошки в нас вже час підходить до кінця, але я маю ще для вас дві новини, це точно. Перше, це буде спортивні новини, і в нас Даяна Естремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузес Манейро з рахунком 3-6, 7-6 та 2-6. Для Естремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Мімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Вперше це сталося 4 роки тому. Ну і гучна сенсація українському дербі взагалі Мімблдону. Дар'я Снігур впевнено перемогла Еліну Світоліну 7-5 і 6-2. Світоліна спочатку лідерувала 4-0 у першій партії, після чого ініціативу перехопила Снігур, що закрила матч після 68 хвилин на корті. Наступна суперниця Снігур – француженка Леольна Жанжан, 132-га ракетка світового рейтингу. Ну і Світоліна вперше з 2018 року вбиває в першому раунді Мімблдону. Снігур повторила свій особистий рекорд на турніри з виходом у другий раунд. Так, далі в нас Юлія Стародубцева вибула з Вімблдону 20-26 за результатами першого раунду. На старті турніру українка поступилась нейтральній Ані Блінковій у трьох сетах 7-6, 4-6 і 1-6. Для Стародубцеви це перший виліт з Вімблдону в стартовому раунді. В двох попередніх розіграшах українка діставалась до другого кола. Ну і остання тенісна новина. В нас Марта Костюк оформила свій найбільший розгром на кортах Вімблдону. У двох сетах українка в першому колі здолала аргентинку Надю Подорську, віддавши суперниці сумарно 3 гейми 6-1, 6-2. Досі на Вімблдоні Костюк не мала менше 5 програних геймів за один матч. Це її перша перемога на місцевому турнірі з 2024 року. Я вам скажу так, корт, там де є трава, для українок трошки важко складається. Це ми розуміємо, але це тільки половина сезону. Світоліна каже, що вона на 100% не відчувала себе такою впевненою, здоровою і так далі, можливо, і морально якось. Тому нема чого дуже очікувати від цього Вімблдону, все одно треба надіятися на тих, хто є там. Дівчат, будемо за них, звісно, вболювати і далі продовжувати стежити за українським тенісом.
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: Явір-ФМ. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
1: І так, друзі, 18.05, ну і кардіолог Франческо Ломонако назвав 6 звичок після 18.00, а це вже в нас, які можуть нашкодити серцю і краще їх уникати, якщо хочете зберегти своє здоров'я. Ну і ось, що варто не робити ввечері, перше, це їсти важку їжу. Жирне, смажене, солодке, воно створює таку додаткове навантаження на серце взагалі. Тому це вже з списку видаляємо. Друге – це пити багато кави та енергетиків. Кофеїн порушує сон і змушує серце працювати активніше. Я, якщо чесно, цього дотримуюсь завжди. Після шостої я ніколи не п'ю каву взагалі. Третє – це інтенсивно тренуватися. Важкі навантаження перед сном можуть призвести до підвищення тиску. Ну, це в залежності, наскільки, в якій саме годині ви лягаєте. Бо, наприклад, в шостій годині я йду там після роботи в зал. І буває таке, бо, наприклад, в першій половині дня немає можливості піти, а в другій якраз таки є. Чи це якось впливає? Ну, поки що не видно. Будемо бачити, це точно. Четверте, довго сидіти в гаджетах, синє світло і стрес від новин заважають розслабитися. Тому потрібно слухати Явір-ФМ і не сидіти в телефоні, розумієте? Просто включили собі Явір-ФМ десь там на радіоплеєрі, збоку поклали, музика грає, я для вас говорю, або ще хтось з наших ведучих, і все, і знаєте, життя вже на трошки позитивніше, ніж може бути. П'яте – це пити алкоголь, навіть у невеликій кількості він розширює судини, а потім різко звужує. Ну і останнє, шосте – лягати спати пізно. Хронічний недосип – один з головних таких ворогів серця, тому це також виключаємо. Краще, знаєте, як то кажуть, ввечері віддавати перевагу легкій прогулянці, спокійному там чаю, читанню книги або взагалі спілкуванню з близькими чи рідними і берегти себе, бо знаєте, берегти себе і берегти своє серце, бо воно в нас одне. А на цьому будемо завершувати. Ставимо на сьогодні трошки, знаєте, таку крапку. Дякуємо, що були з нами, слухали, читали, трималися в нашому такому інформаційному просторі без пауз і без перемоток. З вами був я, Павло Гаврилко, і я закінчую наш денний етер. Далі для вас буде ще Іванка з новинами, а я почуюсь з вами вже завтра о 14.00. Не перемикайтесь тут і бережіть себе. Далі для вас грає Казка «Солодкі». Тому всім па-па.
0: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
2: Слухай радіо. Hit music only. Явір-ФМ.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за середу, 1 липня. Про ситуацію на фронті. Ворог активізував розвідку і готує удари по правобережжю Запорізької області. Як зазначає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, російські війська хочуть збільшити кількість підрозділів, які діятимуть на території колишнього Каховського водосховища, і готують удар по населених пунктах правого берега Запоріжжя. За його словами, ворог приділяє особливу увагу території колишнього водосховища. Там планує розширити присутність окремих підрозділів. Він почав звертати особливу увагу на цю територію і, за словами речника, в першу чергу це підрозділи безпілотних літальних апаратів, тобто спецпризначенці. Також окупанти зосереджують зусилля на правобережній частині Запорізької області, на населених пунктах, які розташовані вздовж берега. Там ворог проводить розвідку і визначає потенційні цілі для ударів. Ситуація залишається контрольованою, однак активність противника свідчить про подальші спроби ескалації на цьому напрямку. Загальноукраїнські новини. У Раді ухвалили закон, який передбачає заснування українського національного пантеону. Як зазначають на сайті Верховної Ради України, було прийнято закон, який передбачає заснування українського національного пантеону. Пантеон має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. Він встановлює особливості проведення конкурсів щодо будівництва і облаштування об'єкта, визначення його управителя, процедуру розгляду питань про вшанування видатних українців і вимоги, за яких таке вшанування відбуватися не може. Раніше профільний комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому такий законопроєкт. Президент України після ухвалення зазначив, що очікує законопроєкт для невідкладного підписання. Від сьогодні можна подавати заявку на ветеранський спорт у Дії. В прес-службі застосунку зазначають, що ветерани, ветеранки, учасники і учасниці бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати 1500 гривень на заняття спортом у третьому кварталі 26-го року. Важливо, що з 1 до 20 липня потрібно подати нову заявку в застосунку Дії, і це допоможе оновити дані та швидше зарахувати кошти. Посвідчення ветерана в дії не обов'язково, головне, щоб статус був внесений до реєстру. Проєкт, нагадаю, реалізований Міністерством у справах ветеранів України спільно із Міністерством цифрової трансформації на виконання стратегії ветеранської політики та реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Новини області. На в'їзді зі Львова з боку Винників знову буде організовано реверсний рух. У прес-службі Львівської міської ради зазначають, що Львівавтодор відновлює роботи з укріплення схилу на вулиці Личаківській на в'їзді до Львова зі сторони Винників. Йдеться про те, що від сьогодні з другої половини дня підрядна організація повертає на об'єкт будівельну техніку та матеріали для проведення робіт. З вечора на ділянці знову буде діяти реверсний рух із світлофорним регулюванням. Зазначають, що на в'їзді до Львова вже підлаштували підпірну стінку із конструкції протяжністю понад 100 метрів. Вже зазначають, що виконано 66% робіт. Однак через ремонтні роботи на вулиці Тракт Глинянський, які стартували на вихідних, укріплення схилу на вулиці Личаківській довелося призупинити і повністю відкрити там проїзд, щоб ця частина міста могла роз'їхатися. Роботи буде проводити підрядна організація на замовлення Львівавтодору. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.
2: Соціальна реклама.
0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Чому котик мукочить? Чому птахи літають? Чому небо блакитне? Чомучка на Ялю FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві РФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому люди почали подорожувати. Зараз подорожі для нас – це відпочинок, нові враження чи пригоди. А от у давнину люди вирушали в далекі мандри зовсім з інших причин. Одні шукали нові торговельні шляхи, інші хотіли знайти багатство або завоювати нові землі. Були й ті, хто мандрував, щоб дізнатися більше про світ. Одним із перших мореплавців були полінезійці – мешканці островів Тихого океану. Уявіть собі, понад 3,5 тисячі років тому вони вже плавали океаном у невеликих човнах. Вони не мали сучасних карт чи компасів, тому орієнтувалися за зорями, хвилями та вітром. Приблизно в той самий час єгиптяни вирушали великими кораблями до інших країн, щоб торгувати товарами. А згодом з'явилися відомі мореплавці та дослідники. Наприклад, карфагенський мореплавець Ганон досліджував узбережжя Африки, а вікінги на чолі з Лейфом Еріксоном стали першими європейцями, які перетнули Атлантичний океан і дісталися Північної Америки. Подорожі тоді були дуже небезпечними. Мореплавці часто потрапляли у шторми, збивалися зі шляху або навіть не поверталися додому. Але саме завдяки таким сміливцям люди поступово відкривали нові землі та краще пізнавали нашу планету. Напевно, ви чули і про Христофора Колумба. У 1492 році він вирушив у подорож, шукаючи шлях до Індії. Але замість цього відкрив для європейців нові материки – Північну та Південну Америку. Ось так цікавість, сміливість і бажання відкривати щось нове допомогли людям дослідити світ. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ятаю.

0: тобі мости.
1: Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.
6: Де сонця жар пірнає в обрії. Туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Явір FM. Музика – це життя.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай. Хіт мюзик онлі. Я вір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Хто найважливіший? Ця історія сталася, як гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь, у кімнаті. І знаєте, з ким саме? Не повірите, з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна поперед одною, хто з них найкращий. Без кого тут ноутбук, не ноутбук? Першою заговорила дротова мишка Рита. Мені тут подобається. Марк хороший хлопчик і так дбайливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? Обурилася клавіатура Мері. Це ти найважливіша? Ой, зараз помру з осміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться. Ти навіть лежиш десь осторонь, невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок, ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива. Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка. Дівчата, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша праця марна. Добре, погодилася мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі. І усі ми такі гарні, але ось цей... Рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий. І, здається, геть неважливий. Всі погодилися з Ритою і голосно засміялися. Дріт Ронні дуже засмутився. Йому було вкрай прикро таке почути. Але найсумніше було те, що він уже не був упевнений у протилежному. Мабуть, і справді, я не потрібен, гірко подумав Ронні. А задерекуваті деталі не забували йому про це нагадувати чи не щодня. Нарешті Ронні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли усі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука і розетки, заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто й не помітив, що Ронні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенили про всякі дурниці. І тільки коли вкотре вирішили поглузувати з Ронні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувались між собою. «Ось бачиш», – казала мишка клавіатурі, – «той дріт абсолютно непотрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього». Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти. «Ой, що це? Що зі мною? Мені погано! Я нічого не бачу!» – стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися. «Що трапилося?» «Ой, ноутбук розрядився». «А де ж подівся дріт?» – здивувався Марк і почав шукати Ронні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав, а згодом і зовсім згас. Минуло кілька днів. Ноутбук так і стояв розряджений на столі. Ніхто на ньому не грався і не працював.
2: «Я була щиро впевнена, що цей дріт нічого не вартий!» – плакала Рита. «Як же я помилялася! Виходить, без Ронні ми нікому не потрібні!» – обурювалася Мері.
1: Ерік теж хотів би щось додати, але ніхто не зміг розібрати його белькотіння. І від цього усім стало ще сумніше. Раптом мишці Риті сяйнула ідея.
2: «Я помилялася, тож мушу знайти Ронні. Це я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі».
1: Вигукнувши це, Рита зістрибнула зі столу і вирушила на пошуки Ронні. Про те, як вона шукала надважливу деталь, можна розказувати окрему довгу історію. Головне, що Рита знайшла такий втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому.
2: «Дякую, що пробачив нас», – сказала мишка. «Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд – то пусте».
1: «Дрібниці», – відповів дріт живлення. «Я й сам був радий дізнатися, що маю особливе завдання і що від мене стільки користі». Тепер усе налагодилося. Всі пристрої комп'ютера діяли дружно. І ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком. А також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука. Кожна людина важлива та цінна. І в кожної є своє особливе призначення. Завжди пам'ятай, ти важливий і цінний.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати, хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

без безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.